Дърхалско дрити и пъту, чето ни дърхал, штири членска панк за седба из Любляне. И но ни правя за се да приграва шит панк и лъхко игристе послушат огромко у петък.

Мислил си как се да имаш, как се да ти припада. Мислил си да блюдуеш свой час, али да го сай разумеш, да усеяш любов. Две глубока езда есен, и ти стоиш на леденом слънце, и обжалуеш на пашни беседи, за правилни приложности, за игра на потеза. Кър не можеш вече упати на дотика, здай само ще отбирачеш за кратка погледа.